0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. سورہ انفال.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بقی

0: رشید.
1: انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو.
0: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا.

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

0: هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو, اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں.
0: واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود.
1: اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے.
0: قالوا

انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔

انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا

0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا, اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: كَأَن لَّمْ يَغْلَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ.
1: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ.
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا.
0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.
1: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا.
0: یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود.
1: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا, اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے.
0: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ.
1: اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی. جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے.

0: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وما نؤخره الا لاجل معدود،
0: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔
1: یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید،
0: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
0: تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔

0: اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔
1: ان فی ذلک لآیۃ لمن خوف

اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فلا

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خل جان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں.

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِن

اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔

سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

0: تعدلون.
1: اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں. اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی.

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: فَلَوْ

0: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ،
0: اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے۔
1: وَلَوْ

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ وَكُلْ

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔
1: وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں۔
1: وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ،
0: اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔
1: وَلِلَّهِ

0: اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون،
0: ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔
1: نحن

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔
1: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔
0: جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
1: قال یا بنی لا تقصص رؤیا

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ،
0: ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ

0: جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں, کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں.
1: اقتلوا یوسف.

تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔

0: ناصحون.
1: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
0: ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں.
0: قال

0: انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔
1: قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون،
0: وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔
1: فلما ذهبوا به واجمعوا

0: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔
1: وجاءوا اباهم عشاء يبكون،
0: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔

0: فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ.
1: اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا, اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے.
0: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل

اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر، کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔

0: اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا۔
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ،
0: اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی معدود چند درہموں پر بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔
1: وَقَالَ

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولم

تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

0: الرحيم
1: اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے, آگے یوسف پیچھے زلیخا, اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا, اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا. تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے.
0: قال هي راودتني عن نفسي

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے۔
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔
1: فَلَمْ

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف

0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔
1: فلما سمعت بمکرهن

0: جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔
1: قالت

0: تب زلیخہ نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔
1: قال رب السجن احب

0: یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔
0: تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔
0: پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔
1: ودخل معه

0: تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
1: اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے. ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں, تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں.

یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔

0: اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یک

0: جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

0: تعملون.
1: اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک. اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ.
0: قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين.
1: انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون.
1: اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے.
0: یوسف

0: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔
1: قالت

0: انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے ہوشوں میں ہی رہنے دو۔
1: ثم

پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔
1: وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى رب

0: یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔
1: قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔
0: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔

0: یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو رو براہ نہیں کرتا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ ایف ایم 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

گا، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک پختہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بسر بھی، قرآن نظائر بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرا کے سمر بھی، قرآن سے ادر سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن نوازش عنایت عطا ہے، قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن

بندے میں نے چاہا تھا وہ بستی احد کی ویرا پر یہ محبوب کی مرضی تھی ملے اس کو اما میں نے

قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔ گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے۔ FM 100 Like us on Facebook.com/FM 247 365 FM 247 365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔
1: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 247365

0: وطن،
1: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے

0: وطن،
1: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان، دو دن بعد.
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلیٰ معیار کا سونا یوریا، جس کا موتی جیسا دانا چھٹا کرنے میں آسان، دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار. سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
4: اور پرائس صرف 64,49,000.
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈئی ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈئی ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
5: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
4: اور پرائس صرف 64,49,000.
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈئی ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈئی ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
6: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
7: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
8: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365. FM247365.

0: وطن، قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد۔
1: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
2: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
1: مطلب؟
2: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف۔
1: اسپیشل تو لگ رہی ہے،
2: اور پرائز صرف 64,49,000۔
1: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں۔ ایکسپیرئنس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ۔
0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: سوشل میڈیا صارفین، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے۔ لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں۔ یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
4: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔

0: وطن، قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ۔ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft آن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں تو دیر کس بات کی امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
5: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ جشن آزادی مبارک
6: ہر شہر کی اپنی پہچان ہر کونے میں بسا ہے پاکستان اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے ٹک ٹاک انسٹاگرام یا فیس بک پر #ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع iPhone 17 Pro Max الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان
7: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر ایڈمیشنز اوپن فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837
8: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
9: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
8: مطلب
9: امیجن پش اسٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ الوئے رمز اور سن روف
8: اسپیشل تو لگ رہی ہے
9: اور پرائز صرف 64,49,000
8: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں ایکسپیرئنس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ
10: شیئرڈ بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1,000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا
11: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ QR سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
12: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں پاکستان ایک امانت ہے ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر کاروبار مال سب چھوڑ دیا بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا جب پاکستان صرف ایک خواب تھا قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول سکھائے ایمان اتحاد تنظیم ایمان اللہ پہ یقین اپنے مقصد پر یقین اتحاد کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں تنظیم یہ صبر ہمت مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھائیں یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک پاکستان زندہ باد
13: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
14: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
15: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
16: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
17: This program is brought to you by
18: Is Jashn Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan
19: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
20: and Candyland non stop fun karte jao
19: and
21: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
19: And
22: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
19: and
23: har Pakistani ke dil ki pukar chai bane bas ka pal danedar
24: Bain al-Aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke sath le jane ke liye tarjeeh dete hain ye aasan kamai ka tareeka to nazar aata hai lekin haqeeqat mein khatarnak jaal hai منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
25: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
26: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے
27: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے
28: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
29: ہماری ذمہ داری ہے
30: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں
25: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
31: Like us on Facebook.com/FM247365.
32: FM247365.
33: FM100.
34: 31 saal. FM100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum, Pakistan.
35: Assalamu alaikum, Pakistan.

قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان 2 دن بعد۔

ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آجے سمیہ. وقت ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے دوستو, اور آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے, ویسے نہیں مجھے یاد ہے آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ مطلب آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو شکر گزار انسان سمجھتے ہیں, کیا آپ ہیں شکر گزار؟ اور کہنا بہت آسان ہے, میرے خیال سے ہر کوئی کہتا ہے یس آئی ایم ویری گریٹفل, لیکن اصلی لائف کے اندر ہم کتنے گریٹفل ہیں یہ ہمارے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. شکر گزار چہرے ہی الگ ہوتے ہیں, ہر وقت اللہ کا شکر کرتے ہیں. لیکن اتنی اچھی بات میری لسنر نے کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے ہمارا حال, اور ہمارا کیسا بھی حال ہو, اچھا یا برا, ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ کہنا ہمارا تکیہ کلام ہے, لیکن یقین کریں اس الحمدللہ میں بہت بہت طاقت ہے, اور یہی ہماری اصل جو ہے نا وہ ہمیں توانائی دیتا ہے. جب ہم ہر بات پر الحمدللہ کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو شکر گزار لوگ بہت پسند ہیں, اور تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے کو زیادہ سے زیادہ شکر گزار انسان بنائیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ یہ میری بات سن بھی رہے ہیں تو آپ کتنے خوش قسمت انسان ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سن ہی نہیں سکتے؟ اگر آپ جاب پہ جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے, کتنوں کی جاب ہی نہیں ہے. اور اگر آپ گاڑی میں مجھے شو سن رہے ہیں تو آپ کا تو بڑا سین ہے, کتنے لوگوں کے پاس گاڑی نہیں ہے, گاڑی ہے تو ریڈیو نہیں ہے, اور اگر ریڈیو ہے تو پھر گڈ مارننگ پاکستان نہیں سن رہے ہیں. آپ کتنے لکی ہیں ہمارا شو سن رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید اپنی تعریفیں کرنا شروع کر دوں, آپ لوگ مجھے میسج کریں آجے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آجے سمیہ انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اور اس کو بھیج دیں گے آپ 3636 پر. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا, اور ابھی ہم آپ کو ایک گانا اس کے لگا رہے ہیں جس کا نام ہے پنجابی گانا, اس کا نام مجھے یاد کرنے دیں کہ میری گانوں بکری کہندا ہے او پینڈو بوائے, میری گانوں بکری کہندا ہے او پینڈو بوائے. آئیے سنتے ہیں.

0: وطن،
1: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، عہد کا دن یوم آزادی پاکستان، دو دن بعد، دو دن بعد.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
4: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، پاکستانی ایک امانت ہے، ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا، قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے: ایمان، اتحاد، تنظیم. ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین. اتحاد، کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم، کے سب ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھانے، یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں، وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: بینک، ایزی والا بینک.
1: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، پاکستان ایک امانت ہے، ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا، قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے: ایمان، اتحاد، تنظیم. ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین. اتحاد، کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم، یہ صبر، ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھائیں، یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں، وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
2: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
3: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 03111117837.
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
5: ठीक तो है लेकिन special नहीं.
4: मतलब?
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims اور سن روف.
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
5: اور پرائز صرف 64,49,000.
4: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
6: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر. ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
7: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1,000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
9: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
10: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.

0: ویلکم بیک جی, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور وقت اتنا کم رہتا ہے سمجھ نہیں آتا کہ میں گانا پلے کروں یا آپ لوگوں کے میسجز شامل کروں, لیکن آپ لوگ اتنے پیار سے میسج کرتے ہیں تو میسج ہم شامل کر لیتے ہیں. اور ہمارے پاس اسد سلطان, رحیم بلوچ اور اقبال حسین صاحب کا بھی میسج آ گیا ہے. اور کیا کہتے ہیں, آئیے ہم پڑھتے ہیں. رحیم بلوچ کہہ رہے ہیں کہ بالکل میں ہر وقت مالک کا شکر ادا کرتا ہوں, بہت اچھی بات ہے, ہر وقت کرنا چاہیے. اور اقبال حسین کہہ رہے ہیں کہ جی السلام علیکم سمیع جی, میں تو الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے. ایک دانت کا ایک قول ہے کہ انسان کے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے ہیں, لیکن زبان ناشکری کرتے تھکتی نہیں. اللہ ہمیشہ اپنے شکر گزار بنائے. جزاک اللہ. بالکل, آپ کو پتا ہے کہ لوگ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ تم آپ کیوں بنا رہے ہیں انسان کو, آپ کی عبادت کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی, اور فرشتے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں, شکر گزار کیوں نہیں؟ اور اس کو اور چاہیے, جو پڑوسی کے پاس ہے وہ چاہیے گاڑی, مطلب ہمیں بس اور ہی اور چیزیں چاہیے. اور مگر کیا کریں, لیکن کہیں نہ کہیں تو رکنا چاہیے نا, کہ بس یہ بھی جو ہے نا بہت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اسی میں ہی برکت ہو جاتی ہے. الحمدللہ کہنا یا اللہ کا ذکر کرنا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا, اس کا آپ کو بہت ریوارڈ ملتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کا چہرہ بھی شکر گزار ہو, اس کے منہ آپ کے منہ کے اندر گٹکا یہ وہ نہ ہو, سگریٹ کے آپ اپنے آپ سے نفرت ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لٹرلی جو لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, حالانکہ کل میں اپنے دوست سے ملی بہت دنوں کے بعد, اور وہ اتنا بہت ہی میرا عزیز دوست ہے, لیکن وہ سگریٹ اتنی پی رہا تھا. میں نے کہا اتنے سالوں بعد ملے ہیں, کینیڈا سے آیا ہے, تو میں اس کو اسی پہلی ملاقات میں کیا بولوں کہ بیٹ اتنے اچھے ہو, تم سگریٹ کیوں پی رہے ہو مسلسل؟ اور وہ مجھے بار بار سوری بھی بول رہا تھا. لیکن واقعی میں سگریٹ پینا, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنا, یہ ناشکری نہیں تو کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی باڈی دی ہے, ایک باڈی کا ہی تم خیال نہ کر پائے, دولت تم نے بڑی کما لی, تو پھر کیا فائدہ ہے تمہاری زندگی کا؟ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اینی وے, تو نہیں بلوچ بھی شکر گزار انسان ہے, اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بول رہی ہوں کہ مجھے میسج کرے ہیں. کون کہتا ہے آج خیر. اور عامر ظفر صدیقی, شکر الحمدللہ فار ایوری تھنگ اللہ گیو اس, تھینک یو سو مچ آپ نے مجھے میسج کیا, اس کا بھی میں تھینک یو بول رہی ہوں. اور آپ لوگ بھی مجھے تھینک یو بولیں کہ میں کتنی پیاری خوبصورت آر جی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی بھیج سکتے ہیں. ویسے کیا ہو گیا میرے 14 اگست کے گفٹس کا ہے میرے, مجھے نہیں پتا. مجھے چاہیے بیجز, اور مجھے وہ نشان حیدر والا بھی بیج چاہیے. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا وہ نشان حیدر والا, وہ اسٹار والا بیج ہوتا تھا, اور مجھے بھی چاہیے. ویسے لاسٹ ایئر حکیم شکیل صاحب نے جو ہے نا مجھے بڑے اچھے گفٹ بھیجے تھے, جس کی میں بہت شکر گزار ہوں. شکر گزار بہت ہوں میں الحمدللہ. اور آپ لوگ مجھے خیر میسج کر کے شکر گزاری کا شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں, اور اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کہ HI space آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر, یا مجھے آپ میرے فیس بک پیج پہ, انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. 14 اگست کی خوشی میں اب ہم ملی نغمے آپ کو سنائیں گے. تو ملتے ہیں اس بریک کے بعد, سنتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان.
1: FM 100's time check. It's 9 a.m.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان، مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ پی ایل.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، پاکستان ایک امانت ہے، ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا، قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے: ایمان، اتحاد، تنظیم. ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین. اتحاد، کہ مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم، یہ سب ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھا لیں، یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں، وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان، مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ پی ایل.
6: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.

ویلکم بیک جی, آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اور ابھی ہم کلاسک ٹائم میں جا رہے ہیں اور 14 اگست آنے والا ہے, اور 14 اگست سے پہلے مجھے اپنے فیورٹ ملی نغمے گانے سننے کا بڑا شوق ہو رہا ہے, اور میں چاہتی ہوں آئے جے کی جواب اسی لیے ہم نے کی ہے. کیا بھی آپ بھی میری چوائس کے گانے سنیں. اچھا تو آئیے سنتے ہیں. اور اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو چوز پرانے جو نیشنل سانگ سے بڑے پیارے اور بڑے جذبے کے ساتھ تھے, تو آئیے سنتے ہیں کون سا گانا جو تھا. ہاں بہت پیارا ہے یہ گانا کلاسک ٹائم میں, آئیے سنتے ہیں. آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں آرجے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آرجے سمیا انسٹاگرام پہ. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا آپ خود کو ایک شکر گزار انسان سمجھتے ہیں یا نہیں.

ویلکم بیک جی, آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اور ابھی ہم کلاسک ٹائم میں جا رہے ہیں اور 14 اگست آنے والا ہے, اور 14 اگست سے پہلے مجھے اپنے فیورٹ ملی نغمے گانے سننے کا بڑا شوق ہو رہا ہے, اور میں چاہتی ہوں آئی جے کی جواب اسی لیے ہم نے کی ہے. کیا بھی آپ بھی میری چوائس کے گانے سنیں. اچھا تو آئیے سنتے ہیں, اور اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو چوز پرانے جو نیشنل سانگز بڑے پیارے اور بڑے جذبے کے ساتھ تھے, تو آئیے سنتے ہیں کون سا گانا جو تھا. ہاں بہت پیارا ہے یہ گانا کلاسک ٹائم میں, آئیے سنتے ہیں. آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں آرجے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آرجے سمیہ انسٹاگرام پہ. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا آپ خود کو ایک شکر گزار انسان سمجھتے ہیں یا نہیں.

ویلکم بیک جی, آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اور ابھی ہم کلاسک ٹائم میں جا رہے ہیں اور 14 اگست آنے والا ہے, اور 14 اگست سے پہلے مجھے اپنے فیورٹ ملی نغمے گانے سننے کا بڑا شوق ہو رہا ہے, اور میں چاہتی ہوں آئی جے کی جواب اسی لیے ہم نے کی ہے. کیا بھی آپ بھی میری چوائس کے گانے سنیں. اچھا تو آئیے سنتے ہیں, اور اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو چوز پرانے جو نیشنل سانگز بڑے پیارے اور بڑے جذبے کے ساتھ تھے, تو آئیے سنتے ہیں کون سا گانا جو تھا. ہاں بہت پیارا ہے یہ گانا کلاسک ٹائم میں.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، پاکستان ایک امانت ہے، ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا، قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے: ایمان، اتحاد، تنظیم. ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین. اتحاد، کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم، کے سب ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھائیں، یہ عہد بھی کریں. ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے، کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں، وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
3: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
5: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے جیز وی فائی فینٹاسٹک پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 1000 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی، کریزی ڈسکاؤنٹ انلاک کرو ود ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
6: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 03111117837.
7: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
8: شیئرڈ بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
9: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار.
10: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور کمال کی بات ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. آج ہم یہ کیا کہتے ہیں, ہمارا ٹاپک تھا کہ آپ کس چیز کے لیے اپنے آپ کو, خیر آپ سب شکر گزار کیا کہتے ہیں لوگوں میں شمار کرتے ہیں. کہنا بہت آسان ہے, ہمارے لبوں پر اکثر کمپلین ہوتی ہے, شکوے ہوتے ہیں پاکستان سے اور ہماری گورنمنٹ سے, بہت شکوے ہیں. لیکن شکوے کرنے سے شاید دل کی بھڑاس نکل جائے, لیکن اگر ڈیلی بیسس پہ ہم شکوے کر رہے ہیں تو نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے, اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ملک کو ہٹا دیں. لوگ ہیں ہر دور میں, ویسے ظالم لوگ رہے ہیں اور ہم سے زیادہ لوگوں نے مشکلات اٹھائی ہیں. تو ہمیں بس کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم شکر گزاری سے مضبوط بنائیں, اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کریں, اللہ سے ہی امید رکھیں, اور بس. اور اس کے علاوہ انسانوں سے امید رکھیں گے تو پھر شکوے شکایتیں ہوں گے, اور جب ہماری امیدیں کم ہوں گی تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شکر گزاری اپنائیں, اور ہر چیز کے لیے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کیونکہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے, اور آئی تھنک زیادہ نمبر اسی کو ملیں گے جو زیادہ سے زیادہ شکر گزار انسان ہوگا. تو آپ بھی اپنے نمبر بڑھائیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. شکر الحمدللہ, جو شکر گزار انسان ہوتا ہے نا, کوئی سے پانی بھی پلائے تو وہ اس کا بھی شکر گزار ہو جاتا ہے, اور جو ناشکرا ہوتا ہے اسے آپ بریانی بھی کھلائیں تو بولے گا یار بوٹیاں نہیں مجھے کم ملی ہیں. تو جو بھی آپ کو کچھ بھی دے کھانے کو, آپ نے شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو, اللہ کا بھی اور انسانوں کا بھی. جب آپ کسی انسان کی مدد کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اسے ہمت طاقت ملتی ہے, ایک اچھی فیلنگ آتی ہے, یہ ہوتی ہے اصل ڈوپامین, اور وہ پھر چاہے گا کہ اور لوگوں کی بھی مدد کرے. اگر وہ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو ریوارڈ نہیں ملتا یا ایک تھینک یو بھی نہیں ملتا, پھر کہتا ہے یار میں کیوں مطلب کسی کی مدد کروں, لوگ کتنے ناقدرے ناشکرے ہیں. اچھا آپ کو کوئی تھینک یو نہیں بولتا تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے, سوچیں اللہ تعالیٰ کی ہم کتنی زیادہ اس کی نعمتوں کی, اتنی خوبصورت زندگی کی ناشکری کرتے ہیں. تو یہ فیلنگ بہت ہمیں کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے, اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جیسا بھی یہ ہمارا ملک ہمارا ہے, ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور اس کی محبت لازم ہے ہمارے اوپر. تو کہتے ہیں نا ٹیڑھا ہے پر میرا ہے, تو یہ ہمارا ملک ہے اور یہی ملک ہمیں برداشت کر رہا ہے. آپ باہر جائیں تو انہوں نے ہمیں کیا برداشت کرنا ہے, ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے اور پاکستان کی حفاظت کرے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈرز کو ہدایت دے, ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے عوام کی, ان کے دلوں سے کرپشن ہٹا دے, ان کو راہ راست پہ لے آئے, ان کے دل میں خوف خدا پیدا کر دے. آمین. آپ بھی آمین بولیں. اوکے, اور جانے سے پہلے میں آپ کے لیے پلے کر رہی ہوں ملنی نغمہ. کل انشاءاللہ ہم کل بھی ملنی نغمے پلے کریں گے انشاءاللہ. اور ہم عالمگیر صاحب کی ہیپی برتھ ڈے تھی کل, تو بلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے عالمگیر صاحب, اور عالمگیر اور بینجامن سسٹرز کی آواز میں یہ نیشنل سانگ میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں. آئی وش یو ویری ہیپی ڈے, اے گریٹفل ڈے. اللہ حافظ.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان، مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ۔ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: سونا یوریا گرینولر، جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا۔ سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان، مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: ہر شہر کی اپنی پہچان، ہر کونے میں بسا ہے پاکستان۔ اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان۔ کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا فیس بک پر #دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع آئی فون 17 پرو میکس، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات۔ تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان۔
5: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ۔
6: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کا پال دانے دار۔
7: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ۔

0: from the house of 6B Food Industries.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: ایف ایم 100،
3: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
1: السلام علیکم پاکستان۔

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
4: کس نے کہا تھا پیسے

0: وطن،
1: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان، دو دن بعد
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان، مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ۔ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا، سونا یوریا گرینولر، مٹی کا من بڑھائے۔
5: Well, it's happening آج بھی، so keep up۔ باٹا پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہوندا ایلنٹرا جیتنے کا موقع۔
6: At shopping of 5,000 rupees only
5: and you're still here، کس کا انتظار ہے؟ بھاگو۔
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
7: ہر شہر کی اپنی پہچان، ہر کونے میں بسا ہے پاکستان۔ اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان۔ کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا فیس بک پر # دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع آئی فون 17 پرو میکس، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات۔ تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان۔
8: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ۔
9: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کا پال دانے دار۔
10: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ۔

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کا پال دانے دار.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
4: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی، مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں.
7: اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: Back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is F.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلیٰ معیار کا سونا یوریا، جس کا موتی جیسا دانا چھٹا کرنے میں آسان، دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار. سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے.
2: 100 FM.
3: سونا زہر کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
2: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: سونا یوریا گرینولر، جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا، سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے،
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کا پال دانے دار،
3: سونا سے ہے کامیاب۔

0: house of 6B Food Industries.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے نادرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پیٹیے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

location for maximum music. FM 100's time check. It's 12 noon.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی

قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان، دو دن بعد۔

0: شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
1: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. 365.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا، سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے۔

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 FM۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر، بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائفز اینڈ آر فیملیز۔ دی اینٹی نارکوٹکس فورس، دی اے این ایف، از بریولی فائٹنگ دس بیٹل، بٹ دے کانٹ فائٹ اٹ الون۔ دے نیڈ یور ہیلپ اینڈ آرز۔ لیٹس فائٹ دس ٹوگیدر۔ سے نو ٹو ڈرگز اینڈ لیٹس اسٹینڈ ٹوگیدر۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان میں بڑھتے پھینکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے۔ آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا۔ یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں, سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں, اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں, اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فال کریں, سیٹنگز اکاؤنٹ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں, ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے, اکاؤنٹ تیزی سے فال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں, مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں, ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں, سیٹنگز لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں, اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya hal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? Aaj aane mein hame zara der ho gayi, lekin der aaye durust aaye, hum aa gaye hain. اور اب جبکہ ہم آ ہی چکے ہیں تو بھائی مزید دیر نہیں کرتے اور سب سے پہلے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں جو کہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم کہ اب ہم مزید وقت گزار کریں نہیں اب ہم کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز ایک عدد ٹریک کے ساتھ

0: عاد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. سورہ انفال.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
2: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
3: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار.
4: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 24/7 365.
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ۔
2: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
3: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل

0: 247-365. FM 247-365.
1: You're in tune with the Lunchtime Special on the Big One. FM 100.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں، بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
2: It's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka at shopping of 5,000 rupees only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!

یس ایوری باڈی. سو بھائی جو ہے ہم جشن آزادی بنانے سے صرف دو دن دور ہیں, اور آپ سے سوال بھی ہم نے پوچھا ہے کہ بھائی ہمارا جو نیشنل اینتھم ہے وہ کس نے لکھا تھا, اور اس کے میسجز ہمارے پاس آ چکے ہیں, جس سے میں سوچوں کہ کیوں نہ ونر ہم اینڈ میں ہی اناؤنس کریں اور بتائیں کہ بھائی ہو از دا رائٹ پرسن, کس نے ہمیں صحیح جواب دیا ہے. تو جیسے کہ کل بھی ہم نے ایسے کیا تھا کہ بھائی اینڈ میں بتایا تھا, تو بالکل آج بھی میں سوچوں کہ کیوں نہ اینڈ میں بتایا جائے. آل رائٹ, اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ آپ کی تیاریاں کس طرح کی چل رہی ہیں جشن آزادی بنانے کے لیے. بھائی گھر سجایا ہے, گلی سجائی ہے. اچھا یہ بھی ہوتا تھا, اب کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن پہلے یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ کیا کرتے تھے کہ جی محلے والوں سے پیسے جمع کیا کرتے تھے کہ کوئی 10 روپے دے رہا ہے, کوئی 100 روپے دے رہا ہے, کوئی 50 روپے دے رہا ہے, اور وہ سب سے پیسے جمع کر کر نا اکٹھے جھنڈیوں کی خریداری ہوتی تھی, جھنڈیاں خرید لیں, جھنڈے خرید لیے, اور ایسا ہی ہو کر نا جو ہے وہ سجاوٹ کی جاتی تھی. بڑا آ رہا ہوتا تھا اس میں, کچھ لوگ جو ہے وہ پیسے دے دیتے تھے, کچھ لوگ نہیں دیتے تھے, کچھ لوگوں کو بڑی مشکل سے کنوینس کرنا پڑتا تھا کہ پلیز آنٹی دے دینا, ہم اچھا سا سجائیں گے یا یہ کریں گے. سو یہ ساری بڑی پیاری پیاری میموریز ہوتی ہیں, اور جب بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ملی نغمے سن رہے ہوتے ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے اسکول والے ٹائم میں ضرور جاتے ہیں اور یاد کرے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح اسٹیبلوں پہ پریکٹس کر رہے ہوتے تھے یا ہم نے گانا گایا تھا. تو ایک بڑا مزے کا یہ ٹائم ہوتا ہے, اور یہ جو 14 دن ہوتے ہیں نا اگست کے, یہ سب آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ آزادی ہی منا رہے ہیں, اور اسی سارے آپ جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں اور ساری چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. خیر بریک موجود ہے, جیسے شام ہی کرتے ہیں, پھر واپس آ کر آپ سے مزید گفتگو بھی کرتے ہیں.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
2: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ۔
0: This program is brought to you by
3: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
6: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
6: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.

سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آبار. اور یس ایوری باڈی, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا بھی وقت ہو چکا ہے ختم. تو بھائی آج ہمارے پروگرام کے بہت سارے ونرز بنے, اس میں لوک ورلڈ بھی تھیں, اس میں جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس علی تھے, انس تھیں, عائشہ تھیں اور نبیہ بھی تھیں. تو یہ سارے ہمارے جو ونرز ہیں, اور جو گمنام میسجز ہیں وہ تو الگ ہیں, لیکن آج دا گڈ تھنگ از دیٹ کہ سب نے صحیح جواب دیا ہے. اور بالکل بھائی پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ حفیظ جالندری نے لکھا تھا. And yes, today we got lots of winners. اسی کے ساتھ ساتھ بھائی ہم جشن آزادی بنانے سے جو ہے وہ صرف دو روز دور ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کا عہد بھی کریں کہ جی ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا بھی رکھیں گے, اس کے لیے کچھ بڑا کر دکھائیں گے, کامیابی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے, ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کا خیال بھی رکھیں گے, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن ہم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ مین ایک چیز یہ ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے. تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے جس پر عمل کریں. آپ اپنی پسندیدہ مقامات جہاں پر آپ جاتے ہیں, چاہے وہ سمندر ہے, چاہے وہ امیوزمنٹ پارکس ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر گندگی بھی کرتے ہیں, تو یہ بھی عہد کریں کہ جی ہاں ہم صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں گے. آزادی کے منانے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایک عہد بھی ضرور کیا کریں کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات کل پھر, سیم پلیس سیم ٹائم. رکھیں اپنا بھرپور خیال. اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے ایک کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
3: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1,000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
5: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کپال دانے دار.
6: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
0: This program is brought to you by
7: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
9: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
10: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: ایف ایم 100
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
11: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
12: spreading happiness through air, through air.
13: Hit music
12: across Pakistan.
11: This is FM 100.
13: Today's hit music. Music.
14: Radio.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
4: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
5: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote balki ladke bhi iska shikar hote hain. Ladke aur ladkiyon dono ki hifazat ka khayal rakhein, dono ko samjhaye chahe apna ho ya paraya. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: It's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
4: Jazz Cash ke saath paao phir se 1 crore jeetne ka shandaar mauka. Ab har mahine apne Jazz Cash account mein 15,000 rupees ya zyada ka balance maintain karne par 60 lucky winners ko milega 5 lakh rupees tak ka inaam aur saath hi saath milega 1 crore ka bumper prize. Balance maintain karne par karodo ke cash prizes jeetne ke liye Jazz Cash hai na.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
7: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1,000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیوریٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
9: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار.
10: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
11: 100 FM.
12: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
2: 0311117837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے. جیز کیش ہے نا.
2: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365. KHI space your text message. Send it to 3636.
7: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

Alrighty, Janelle, welcome back. Aap sun rahe hain from 100 Pakistan and facebook.com/orchid.jasminepe. Aap hame bilkul feedback de rahe hain. And bilkul yahan pe aap hame message kar sakte hain about the topic jiske bare mein aap baat karna chahte hain. Jo aaj hum baat kar rahe hain Pakistan ki kahani ke hawale se. سو پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں ان کی خاصیت کے حوالے سے ہم جو ہے آج ڈسکس کر رہے ہیں شو پہ, اور آپ لوگ بالکل ہمیں پیج پہ میسیجز کر رہے ہیں. اچھا جی, ہمارے پاس دیکھیں, میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی آج پھڈا نہیں کرنے والے. فوراً سے بڑھ چڑھ کے نا کامنٹس آنا شروع ہو گئے میرے پاس پیج پہ, اور نگت نے ہمیں میسج کیا حیدرآباد سے. آپ ہمیں بھی تو میں نے دیکھیں, میں نے تو ابھی یہ کچھ کہا نہیں تھا کہ صرف کراچی والوں کی بات ہو رہی ہے. میں تو کہہ رہی ہوں پاکستان کے ہر شہر سے جو ہیں وہ جو جہاں سے بلانگ کرتے ہیں, ایون جس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں, وہ ہمیں وہاں کی خاصیت بتائیں. صحیح ہے, اور یہ ہمیں راہیلہ نے کامنٹ کیا ہے. اچھا, حیدرآباد سے کیا انہوں نے, حیدرآباد کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. میں ابھی خود حیدرآباد کی طرف ہی آ رہی تھی, تھوڑی دیر میں آتی اور میں حیدرآباد کی خاصیت بتا رہی, لیکن اب آپ نے مجھے کامنٹ کر دیا تو اب میں جو ہوں حیدرآباد کی خاصیت بتانے لگی ہوں. صحیح ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ دا یو نو امیزنگ دا اسپیشل سندھی کلچر جو وہاں کا ہے, اور جو مشہور ہے اسپیشلٹی وچ از ربڑی اینڈ دیٹ بیکری. دا اسپیشل بامبے بیکری کیک, اسے ہم بھول نہیں سکتے, اور اسے ہم یو نو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. وہ تو آئی گیس یہ دیکھیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جو پورے پاکستان میں مشہور ہے. صحیح ہے, جیسے کراچی کی بریانی جو ہے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے. صحیح ہے, اسی طریقے سے حیدرآباد کا یہ ربڑی اور کیک کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا, یہ بھی ایسی چیز ہے جو پورے پاکستان میں مشہور ہے. صحیح, دیکھیں خاصیت آ گئی خود بخود. صحیح ہے, سو یہی آپ نے ہمیں بتانا ہے, اور میں بھی بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. آپ خود بھی ہمیں میسج کر کے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اوکے, اور مزید چیزوں کی اگر ہم بات کریں حیدرآباد میں, رانی باغ وہ ایک اسپیشلٹی ہے وہاں کی, شاہی بازار اینڈ ریشم گلی اینڈ سندھ میوزیم. سو بیسکلی ریشم گلی جو ہے وہ حیدرآباد کی ایک ایسی نوٹیبل اٹریکشن ہے جس سے سب واقف ہیں. اوکے, سو آپ بھی ہمیں پیج پہ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اباؤٹ دی اسپیشلٹی آف یور سٹی. اچھا, اب ہم آتے ہیں لاہور کی طرف. لاہوریو تیار ہو جاؤ, لاہور لاہور ہے. اوکے, سو لاہور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آبویسلی ان کا کھانا اینڈ کلچر سبھی کو پتا ہے کہ لاہوری جو ہیں کتنے بڑے پیٹو ہوتے ہیں. دے آر یو نو ٹوٹلی فوڈی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں, یو نو, اینڈ آبویسلی کلچر کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی ایک یونیک کلچر ہے پنجاب سائڈ کا. اچھا, اگر لاہور کے فوڈ کے حوالے سے بات کریں تو بھائی ایسی بہت سی یو نو اسپیشلٹیز ہیں لاہور کی پہچان ہے, جیسے لاہوری چرغا. صحیح ہے, یہ تو بھائی نام جو چرغا ہے اس سے پہلے لاہوری لگتا ہی لگتا ہے. لاہوری چرغا جو ایک مشہور ہے, جن کا ایک پراپر ایک خاص مسالہ ہوتا ہے, اسپائسیز ہوتے ہیں, اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ پائے بہت مشہور ہیں, بھجے کے پائے. یہ اسپیشلٹی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے جیسے بھجے کے پائے, اس کی مطلب ایک دور تک جو ہے وہ ایک فیم پھیلا ہوا ہے. یہی اسپیشلٹی ہے. لسی ہو گئی, لاہوری جو لسی کا اتنا بڑا بڑا جو گلاس پیتے ہیں, او ہو, اور اس میں کیا کیا کوئی میوہ جات بھرے ہوئے ہوتے ہیں لسی کے اندر, کہ آئی مین آپ, ہم کراچی والے تو وہ ایک گلاس نہیں پی سکتے, صاف سی بات ہے. مطلب آپ جو اپنا لاہور والے ایک یو نو لسی کا بڑا گلاس یوز کرتے ہیں جو ٹوٹلی ہیوی ہوتا ہے, اس میں الگ الگ میوہ جات بھر کے ملائی اور یو نو دہی, اور وہ اٹس لائک
क्या वो एक मिक्सचर बना हुआ होता है, मतलब हम कराची वाले तो इस तरीके से नहीं पी सकते, लेकिन ये लाहौरियों की स्पेशलिटी है भाई, पीने वाले पीते भी हैं। और साथ में अगर हम बात करें लाहौर के ओल्ड सिटी के हवाले से और अनारकली फूड कल्चर के हवाले से, तो ये भी एक स्पेशलिटी है भाई लाहौर की। अनारकली बाजार को हम कैसे मिस कर सकते हैं। ओके सर जनाब, आप लोगों ने हमें मैसेज करना है पेज पे, एंड मिलते हैं अभी आपसे एक ट्रैक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाएगा। कीप ऑन टेक्सिंग ऑन माई पेज विच इज facebook.com/rj.jasmine।

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد. This program was brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
2: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
3: پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار.

اور صفائی کے حوالے سے بھی اگر بات کریں, صفائی بھی اسلام آباد میں بڑی اسلام آباد کی مشہور ہے. اینڈ دا ہول سینیریو آف دس سٹی از ٹوٹلی ڈپینڈ آن دا بیوٹی اینڈ آن دا پیسفل انوائرمنٹ وچ وی ہیو اینڈ دا پیسفل سراؤنڈنگ وچ اسلام آباد ہیز. سو یہ پورے پاکستان کی, پورے پاکستان میں اس کی یہ اسپیشلٹی مشہور ہے, یہ خاصیت مشہور ہے. اوکے سو 3:00 جو ہے وہ 12 منٹ ہو گئے ہیں, اب اباؤٹ سے 12:03 ہو گئے ہیں. یار یہ ہوتا ہے میرے ساتھ, یہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا ہے نا, ٹائم جو ہے اپوزٹ ہم بول دیتے ہیں کبھی کبھار, یو نو ہو جاتا ہے, اٹ ڈز ہیپن. سو ابھی ہم کیا کریں گے, ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم آ رہا ہے ٹائم چیک کا تھوڑی سی دیر میں. سو کیا کریں, ندا کیا ندا کا سانگ چلا سکتے ہیں ویسے ہم. سو ندا اف یو آر لسننگ, دا ٹریک از دل سے بائے ہارون. ملتے ہیں اس گانے کے بعد. بلکہ نہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ میں بریک کے بعد, بریک سے جب واپس آؤں پھر ہی گانا چلاؤں, کیونکہ بریک میں بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. سو ہم تب تک تھوڑی سی جو ہے گپ شپ لگا لیتے ہیں آپ لوگوں سے, اور آپ لوگ کے میسیجز پیج سے شامل کر لیتے ہیں جو کہ آ رہے ہیں. میں نے ظاہر ہے ابھی صرف ندا کا میسج انکلوڈ کیا تھا, اور جلدی سے میں نے ان باکس جو ہے وہ ابھی اوپن کر لیا ہے. ہمارے پاس میسج آیا ہوا ہے شیخ وسیم اکرم کا. اچھا جی, واہ, وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ فار یور میسج. لکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا انہوں نے کہا میں کراچی سے ہوں اور شاہ فیصل سے ہوں, اور شاہ فیصل کی خاصیت جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں کے کھانے. ارے یار قسم سے وسیم, آپ نے کوئی اتنی مزے کی بات بتائی ہے مجھے ابھی. اور شاہ فیصل کی ایک یو نو اسپیسیفک جگہ ہے, وہاں پہ واقعی بڑے اچھے کھانے ملتے ہیں یار. اگر ہم بیف پلاؤ کے حوالے سے بات کریں, بیف بریانی کے حوالے سے بات کریں, بریانی جو ہے وہاں پہ کچھ ایسی جگہیں ہیں, کچھ ایسے اسپاٹس ابھی کچھ ٹائم پہلے بھی کھلے ہیں اور کچھ پرانے بھی کھلے ہوئے ہیں. یار ادھر کا پلاؤ اور بریانی, میں نے واقعی ہی اس جگہ کی اسپیشلٹی سنی, اور میں نے کھائی بھی ہے. صحیح, بیف بریانی بھی میں نے کھائی ہے, بیف پلاؤ بھی میں نے کھایا ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ وہاں کی اسپیشلٹی تو ہے ہی ہے بھائی, خاصیت ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سی دیکھیں اسی طریقے سے, دیکھیں بات سے بات کیسے نکل رہی ہے. ابھی انہوں نے ہی ہمیں کراچی سے میسج کیا ہے, اور انہوں نے کراچی کے اسپیسیفک ایریا کی خاصیت بتائی ہے. آپ لوگ بھی اسی طریقے سے میسج کر کے ہمیں اپنے اسپیسیفک ایریا کی خاصیت بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں کون سی ایسی چیز ہے جو بڑی زبردست ملتی ہے, یا کون سی ایسی چیز ہے جو مشہور ہے. لیٹ اس نو آن آر پیج وچ از facebook.com/rj.jasmine. جی از ایر ایم آئی این ای. سو جانے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا اور میسجز کرتے رہیے گا.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
2: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
3: کہیں پھر سے رحمو چاچا، اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے، میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں۔
4: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے۔ تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: FM 100 like us on Facebook.

0: FM 24/7 365.
1: FM 24/7 365. Genie in radio.

ڈسکس بھی کر رہے ہیں. یو کین آلسو ٹیکسٹ ان آن مائی انسٹاگرام وچ از یا جاسمین انڈرسکور احمد جے زیڈ ایم این ای انڈرسکور اے ایچ ایم ای ڈی, وہاں پہ بھی آپ ان باکس کر کے میسج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اف یو وانٹ یو کین ریکویسٹ فار یور فیوریٹ ٹریکس, فار یور فیوریٹ پاکستانی سانگس, اینڈ آلسو فار یور فیوریٹ نیشنل سانگس وچ یو وانٹ ٹو لسن. یس, انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں جاسمین انڈرسکور احمد جے اے زیڈ ایم آئی این ای انڈرسکور اے ایچ ایم ای ڈی, دیٹ از دا انسٹاگرام ہینڈل. اوکے, اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس نور کا میسج آیا ہے فیس بک پہ, انہوں نے کہا ہے آزادی سانگ پلے کر دیجیے گا جنون کا. چلیں ٹھیک ہے, ضرور ڈن ہو گیا, ضرور پلے کر دیں گے. اس سے پہلے ہمارے پاس رمشا کا میسج آیا ہوا تھا اور لکھا ہے اسلام, آپ کا شو اچھا ہے. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار یور میسج رمشا. انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے سانگ, کون سا ریکویسٹ کیا تھا, لیٹ می چیک آؤٹ دا میسج. اوکے, آئی آئی سانگ انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. سو رمشا, اف یو آر لسننگ رائٹ ناؤ, تو یہ گانا ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا اور بالکل میسجز کرتے رہیے. ملاقات کرتے ہیں اس گانے کے بعد.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں، بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
2: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک،
3: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار۔
4: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7/365 FM 24/7/365
3: 1, 2, 3
4: No!
5: Just blaze.
6: Shit. Do not touch that dial.
7: Stay tuned to FM 100.
8: Radio.

Alrighty, everyone. Welcome back. Aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. And the show is called Genie in a Radio. And aap log hame bilkul messages kar rahe hain page pe, which is facebook.com/rj.jasmine. And hamare paas jo hai, yahan pe aap log ke comments bhi aa rahe hain. Okay, hamare paas Raila ka comment aaya hai. Aur unhone kaha hai, bilkul Hyderabad ka bhi plow jo hai, wo bada mashhoor hai. ہم لوگ بریانی میں اچھے نہیں ہیں لیکن پلاؤ میں بہت اچھے ہیں. ہاں یار, حیدرآباد سے ویسے میں نے پلاؤ کھایا ہے, نو ڈاؤٹ. حیدرآباد کا بھی پلاؤ جو ہے وہ بیف پلاؤ بڑا اچھا ہوتا ہے, اور واقعی حیدرآباد میں پلاؤ جو ہے وہ بڑا اچھا ملتا ہے. ایون کراچی میں بھی بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ بیف یخنی حیدرآبادی پلاؤ, صحیح اس نام سے جو ہے پلاؤ جو ہے وہ بکتا ہے. یعنی حیدرآبادیوں, آپ لوگوں کا پلاؤ یہاں پہ بڑا مشہور ہے, آپ لوگ فکر نہ کریں. Thank you so much for your message, Rahila. Appreciate it. Okay, ہمارے پاس میسج آیا ہے رانا دلاور کا. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. Thank you so much for your message and liking the show. انہوں نے کہا ہے کوئی بھی اچھا سا نیشنل سانگ پلے کر دیجیے گا, اور ایڈوانس میں جشن آزادی مبارک. آپ کو بھی ایڈوانس میں جشن آزادی مبارک. اور آج ہم شو پہ بات کر رہے ہیں اباؤٹ پاکستان کی کہانی, جس میں ہم پاکستان کے شہروں کے حوالے سے جو ہے ان کی خاصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جس میں کامنٹس کافی سارے آئے ہیں ہمارے پاس. ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا, میسجز کرتے رہیے 3636 پر اور facebook.com/rj.jasmine پہ بھی آپ میسجز کرتے رہیے.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 24/7 365 your text message, send it to 3636.
7: Genie in radio.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
2: پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار.
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلیٰ معیار کا سونا یوریا، جس کا موتی جیسا دانا چھٹا کرنے میں آسان، دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار. سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے.
0: FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
4: السلام علیکم پاکستان.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے، جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں، مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف، بلا وجہ چڑچڑا ہونا، بھوک میں کمی یا اداسی۔ ان نشانیوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے، تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: facebook.com/fm247365 fm247365
7: back to back only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is fm 100.
9: Come on.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: سونا یوریا گرینولر، جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا، سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے۔
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کا پال دانے دار۔
3: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
4: 100 FM
5: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے ہم۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

0: 247-365. FM 247-365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: FM247365 FM247365

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM247365

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: منزل ابھی باقی ہے، حوصلہ جوان، عزم مضبوط اور سفر رواں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے۔ حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا۔ ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز۔ خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی۔ انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا۔ شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا۔ ریڈ بس، پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔

0: وطن،
1: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، عہد کا دن یوم آزادی پاکستان، دو دن بعد، دو دن بعد.
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ پی ایل.
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
4: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
5: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
6: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
5: مطلب
6: امیجن پش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے رنز اور سن روف.
5: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
6: اور پرائز صرف 64,49,000.
5: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: ابھی باقی ہے، حوصلہ جوان، عزم مضبوط اور سفر رواں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے۔ حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا۔ ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز۔ خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی۔ انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا۔ شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا۔ ریڈ بس، پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت اسکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یا خان، ملتان، آباد آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100۔
4: السلام علیکم پاکستان۔
0: آزان اثر پیش کی جا رہی ہے، صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ 24 سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کر. عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ 24 سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور 24 سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
5: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
6: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
7: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، پاکستانی کی امانت ہے، ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا، قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول سکھائے: ایمان، اتحاد، تنظیم. ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین. اتحاد، کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائے. تنظیم، کے صبر، ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھا لیں، یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں، وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
8: ہر شہر کی اپنی پہچان، ہر کونے میں بسا ہے پاکستان. اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان. کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے. ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا فیس بک پر #دل سے سرسبز دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع iPhone 17 Pro Max، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات. تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان.

79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں، خوشی میں، یادوں میں، جذبوں میں، ارادوں میں۔ یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر۔

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: It's 5:40.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: منزل ابھی باقی ہے، حوصلہ جوان، عزم مضبوط اور سفر رواں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے۔ حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا۔ ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز۔ خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی۔ انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا۔ شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا۔ ریڈ بس، پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت اسکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب वहाँ HBL।
4: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार। जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीक

0: بی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
2: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
1: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL. And
3: Candyland, lots of fun کرتے جاؤ.
1: And
4: Phoenix لگا اور بھول جا, Phoenix لگا اور بھول جا.
1: اینڈ
5: سرسب نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا.
1: اینڈ
6: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کپال دانے دار.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جان ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے.
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: FM 24/7 365. FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
13: السلام علیکم پاکستان.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ۔
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
3: مطلب؟
4: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف۔
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے۔
4: اور پرائز صرف 64,49,000۔
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں۔

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: منزل ابھی باقی ہے، حوصلہ جوان، عزم مضبوط اور سفر رواں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے۔ حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا۔ ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز۔ خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی۔ انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا۔ شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا۔ ریڈ بس، پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال، صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
5: پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار۔
6: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، پاکستانی ایک امانت ہے، ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب چھوڑ دیا۔ بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا۔ جب پاکستان صرف ایک خواب تھا، قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول سکھائے: ایمان، اتحاد، تنظیم۔ ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین۔ اتحاد، کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں۔ تنظیم، یہ سب ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی۔ اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھا لیں، یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے، کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔
7: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے۔ جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
8: ہر شہر کی اپنی پہچان، ہر کونے میں بسا ہے پاکستان۔ اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان۔ کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا فیس بک پر #دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع iPhone 17 Pro Max، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات۔ تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان۔

0: بی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان.
1: 100 ایف ایم. دس سانگ از براٹ ٹو یو بائی ایکو اسٹار.
2: سنو

0: 45% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
2: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. اینڈ
4: کیری لینڈ نوٹس کا فن کرتے جاؤ.
2: اینڈ
5: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
2: اینڈ سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا. اینڈ
6: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کا پال دانے دار.
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
8: ایف ایم 24/7/365.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
3: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
4: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار۔ ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: منزل ابھی باقی ہے، حوصلہ جوان، عزم مضبوط اور سفر رواں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے. خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. ریڈ بس، پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت اسکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना। पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस।

پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، پاکستان ایک امانت ہے، ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب چھوڑ دیا، بے شمار قربانیاں تھیں، لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا۔ جب پاکستان صرف ایک خواب تھا، قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے، ایمان، اتحاد، تنظیم۔ ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین۔ اتحاد، کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں۔ تنظیم، یہ صبر، ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی۔ اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھائے، یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے، کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں، وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. سورہ یونس.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.
4: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
5: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
5: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
8: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کا پال دانے دار.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی ڈی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: منزل ابھی باقی ہے، حوصلہ جوان، عزم مضبوط اور سفر رواں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے۔ حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا۔ ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز۔ خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی۔ انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا۔ شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ دھابجی اسپیشل اکانومک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ خیر پور اسپیشل اکانومک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا۔ ریڈ بس، پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت اسکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبے معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔

0: 41% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پینرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پینرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی ڈی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز، تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM
1: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM
3: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے۔ جیز کیش ہے نا۔
2: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ۔
3: منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی۔ آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفروش کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے۔ آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات۔

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز تو دیر کس بات کی ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا
2: 100 FM
3: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی گیس پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا

0: بی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان.
1: 100 ایف ایم. دس سانگ از برٹ ٹو یو بائی ایکو اسٹار.
2: سنو

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قوم آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: FM 100 FM 100 100 100 100 100

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے۔ جیز کیش ہے نا؟

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز، تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 ایف ایم
1: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 lakh روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 ایف ایم.
3: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.

ہلو ہلو پاکستان، السلام علیکم. میرا السلام علیکم. اور جناب مجھے کہتے ہیں ایاز احمد، سن رہے ایف ایم 100. کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ امید کرتا ہوں مزے میں ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے. سن رہے ہیں اپنا فیوریٹ ریڈیو چینل ایف ایم 100 ایاز احمد کے ساتھ. اور جناب ڈرائیو کر رہے ہیں، اطمینان، سکون، گھر میں بیٹھے ہیں تو بھی سکون، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جناب ابھی میں آ رہا تھا راستے میں، میں دیکھ رہا ہوں ذرا گہما گہمی ہے، لیکن وہ والا ماحول نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. واہ واہ کیا جگہ جگہ پہ جو ہے اسٹالز آپ کو نظر آتے تھے. اس دفعہ تھوڑا سا لوگ ویسے اپنی پریشانیوں میں بھی اتنے مبتلا، بجلی کے بل جمع کرائیں، گیس کے بل جمع کرائیں، گیس ویسی ہو گئی ہے ٹینشن کی وجہ سے، عجیب مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں. تو وہ گہما گہمی یقیناً اس طرح والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ماحول بن گیا ہے. بس دو دن بعد دیکھا جائے تو، ویسے ایک دن بعد، 13 کل ہے، اس کے بعد 14 اگست. تو آج کی کیو شیٹ میں جو ہے 14 اگست کے حوالے سے بھی ہم گپ شپ کرتے رہیں گے، بات چیت کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ آزادی کے گانے بھی میں نے آپ کو سنا رہے ہیں. ویسے جناب وینس ڈے ہے، اور وینس ڈے والے دن میں آپ کو سناتا ہوں ذرا پنجابی ٹرائی، بھنگڑے شنگڑے، لیکن میرے پاس ذرا مکس ہے کیو شیٹ، بھنگڑے بھی ہیں اور میلوڈیس ٹریک بھی ہیں، انگلش گانے بھی ہیں، اور کچھ اس طرح اور زبانوں کی بھی رکھ لی ہے میں نے. تو جناب آغاز کریں گے اس خوبصورت نیشنل سانگ سے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے میسجز، اور کچھ لوگ مجھے سن بھی رہے ہیں ان کا بھی ذکر کرنا ہے. بھائی فرمائش بھی آئی ہے، ویڈیو بنانی ہے. چلے جناب، مانی بھائی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں. ذکر کرتے ہیں لیکن اس ٹریک کے بعد.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
2: ایک لڑکی جب پڑھے گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، ایک لڑکی جب پڑھے گی تو خود مختار بنے گی، ایک سمجھدار ماں بنے گی، صرف اپنی ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کی زندگی بدلے گی، آنے والی نسلیں سنوارے گی. ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: لائک اس آن
5: facebook.com/FM247365
6: یمی ڈور سب سے پیاس تو سنو یاد.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، چیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیز کیش ہے نا۔
2: 100 FM۔
3: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: Facebook.com/FM247365 FM247365
3: Active Yummy Adorable Seven.
4: Say I've got a crush on you.
3: Yeah, yeah.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد،
1: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور ہزار روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے۔ جیز کیش ہے نا؟

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM
4: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM
5: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1,000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM
6: دس سانگ از برٹ ٹو یو بائی ایکو اسٹار.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھین۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پیاز تو سنو یاد
4: جناب، ویلکم بیک۔ سن رہے ہیں FM 100 اور ساتھ ساتھ میسجز آپ کے پہنچ رہے ہیں، KHR سپیس ٹیکسٹ کرتے ہیں اور سینڈ کر دیتے ہیں 3636 پر۔ اچھا جناب، سندس جی ہمیں سن رہی ہوتی ہیں اور اتنے پیار سے سن رہی ہوتی ہیں، اتنے پیار سے میسج بھی کرتی ہیں، بہت شکریہ سندس جی آپ کا بھی۔ اور بڑے بہت پرانی ہماری لسنرز ہیں، لسنرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے دوبارہ سے سننا شروع کیا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے، FM 100 میں یہ چیز بھی میں نے دیکھی ہے کہ ایک زمانہ پہلے لوگ سن رہے ہوتے تھے اور پھر اچانک شادی وادی ہو جاتی ہے، پھر بچے یہ وہ اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب پھر دوبارہ کبھی ٹائم ملتا ہے تو میں نے دیکھا کہ لوگ دوبارہ سننے لگے۔ ستار بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ ستار بھائی دی گریٹ۔ ستار بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو؟ تو سندر جی اتنے دنوں بعد آئی ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ والا ٹریک میں ان کو ہی ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں۔

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز، تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
3: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
4: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
5: دس سانگ از برٹ ٹو یو بائی ایکو اسٹار.
6: سنو

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے۔ جیز کیش ہے نا۔
2: پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طبقہ ہے۔ پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بحریز۔ منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بات ہے۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: ڈپریشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے۔ آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف، نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365
3: Active, yummy, adorable, seven.
4: Sunoyad.

قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد. FM 24/7 365 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد
1: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: facebook.com/fm247365 fm247365

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: FM.
2: This song is brought to you by EcoStar.

0: قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے عہد کا دن، یوم آزادی پاکستان دو دن بعد.
1: FM 24/7 365. Mr. Salim Khan.

0: راغب اسلام فاضل کریں بہت ہی اعلیٰ. اینڈ راغب اسلام فاضلی کہتے ہیں شکیب بھائی اپنا سانگ گائیں پلیز, میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے, وہ تو میرے سلیم بھائی بھی گائیں گے. اینڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ راغب صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ڈاکٹر فرا بھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں. ڈاکٹر فرا جی,
1: اچھا جی,
0: 14 اگست کو آپ سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. شکیب بھائی راشد طہٰ ہے کوئی سانگ لگا دیں, راشد طہٰ صاحب کے لیے کوئی سانگ لگا دیں. میں اپنا سانگ کیوں نہ لگاؤں جو کہ میں نے ابھی فی الحال بالکل بالکل بالکل بالکل تازہ گانا میں آپ کو سنانے والا ہوں جو میرا اپنا گایا ہوا ہے, اپنا بنایا ہوا ہے, اپنا خرچ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ

This is your music. Yo, yo!

اب جناب ہمارے سلیم صاحب پھر ایک اور سانگ کے ساتھ بالکل ریڈی ہو گئے ہیں اور وہ سنائیں گے آپ کو. یہ میرا ہی سانگ گانے کے مضر ہے کہ میں کافی عرصے پہلے پتہ نہیں کتنے سال 40 سال 35 سال پہلے میں نے گایا تھا. وہی گانا یہ آپ نغمہ سرا ہوں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. بہت ہی اچھا گاتے ہیں, پیار سے گاتے ہیں, بہت نرمی سے گاتے ہیں. تھوڑا اور اب میں زیادہ بیچ میں نہیں رہوں گا اور کہوں گا کہ شروع ہو جائے.

دیجئے میرے پیارے پیارے سننے والوں, میرے خیال میں آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ آج جو ماحول بنا ہوا ہے اس اسٹوڈیو میں, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے یہ جو یہ صوفیانہ کلام ہم سن رہے ہیں اس میں سارا ماحول چینج کر دیا ہے, اور جی چاہتا کہ ایسے ہی سانگ سنے جائیں. ایک اور نصرت فتح علی خان صاحب نے جو ایک سانگ گایا تھا میری توبہ,

0: Salaam.
1: FM 100's time check. It's 1 a.m.

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے دیکھ اختر، پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این سونے حبیبی. سلیپ لیس نائٹ میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب 3 بجے تک، اور 3 بجے تک کریں گے خوب اللہ اللہ. اس لیے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کے چائے لکھیے، اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، ٹریفک سگنل کی پاسداری کریں، بڑی مہربانی ہوگی. اگست کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے، اور 14 اگست بس چند دنوں کی دوری پر، یا گھنٹوں کی بھی دوری پر کہہ سکتے ہیں بھائی، کیونکہ 13 اگست لگ چکی ہے. ویسے تو مطلب 12 اگست کا شو کر رہا ہوں، کل کا پورا دن ہے، پھر پرسوں، یعنی کہ سمجھ رہے نا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. کیوں داس بھرتے ہو سردیوں کی شام میں. اگست کا مہینہ ہے، اور میرے تمام ریگولر لسنرز کو یہ بات پتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی پاکستان کی جنرل نالج سے ریلیٹڈ سوال فلوٹ کرتا ہوں، آپ دیتے ہیں اس کا جواب، آپ لوگ، اور تقریباً 99% درست جواب میرے پاس آتے ہیں. آپ لوگوں کی بہت خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. آج بھی ایسا ہی کریں گے جناب، اور شو کا آغاز بھی جو ہے بھرپور انداز میں ہوگا ملی نغمے کے ساتھ. تو پہلا نغمہ، ایلو پھڑو کتھے گیا.

ویلکم بیک جناب. اور ابھی ایک ٹریک کی جانب میں جا رہا ہوں فوراً سے پیشتر ہمارے پیارے سے فرحان بھائی جو ہیں ان کی جانب سے, اور ایک ان کی وائف کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. اور یہ ٹریک جو ہے یہ بلوچی ٹریک ہے بیسکلی, اور بڑا زبردست ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو پسند آئے گا, ان کی وائف کو بھی پسند آئے گا.

ویلکم بیک کہیں گے سنیوں, وقت کم مقابلہ سخت, کیا کرے جی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور اب آپ سے اجازت چاہنی ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جو ملاقات ہے وہ ہوگی جناب کل سلیپ لیس نائٹ میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جاتے جاتے ایک بہت خوبصورت سا ملی نغمہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر. اللہ حافظ.

0: آواز آپ آواز آنکھ رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری
1: اللہ
0: دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے یہی ایک آواز آواز سماعت فرمائیں کیا آواز

0: مجھے سمجھے تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمان عالم ہے کیوں
1: جلوے تیرے اس وقت بھی تھے
2: اس وقت
0: جلوے جلوے تیرے
1: جلوے تیرے اس وقت بھی تھے کم بھی نہیں تھے یہ جب کی ہے بات

آپ سماعت فرمائیے، جب کی ہیں باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے. خیال آیا رب کو کہ دیکھوں گا خود کو تو خود میں سے خود ایک تصویر ڈھالی، جو دیکھا تو خود ہو گیا اس پہ شیدا، وہ تصویر اپنے مقابل سجا لی.

اس کا محمد خدا نے خود ہی اپنا جلوہ خود ہی اس کا طالب خود ہی اپنا جلوہ

دل شیفتائے سید مکی مدنی ہے، کیا حسن مقدر میرا اللہ غنی ہے، نقاش ازل نے کہا تصویر بنا کر ایسی کوئی تصویر بنا

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: وَمَا أُبَرِّئُ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وما

0: اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔
0: بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔
1: قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔
0: یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔

0: اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ،
0: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔
1: وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین،
0: جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔
1: فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ،
0: اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔
1: فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
0: جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔

0: الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.
1: یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.

0: أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے.
0: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا

0: یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔
1: وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔
0: اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: وَلَمَّا دَخَلُوا مِن حَيْثُ

0: اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى

0: انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
1: اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں, تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا.
0: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
1: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا, پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو.
0: قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون.
1: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے.

0: وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔
1: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين۔
0: وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
1: قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين۔
0: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟

0: انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شریطے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔
1: فبدأ بأوعيتهم

0: پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔
1: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔

0: یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے. سب سے بڑے نے کہا, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو, تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں, یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین.
1: تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا, آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا, مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے.

0: اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔
1: قال بل سو

0: انہو ہوا العلیم الحکیم.
1: جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے.
0: وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
1: پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا.
0: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين.
1: بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے.
0: قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون.
1: انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندھوں کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.

بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔

0: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔
0: یوسف نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟
1: قالوا انك لانت یوسف قال انا یوسف

0: وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين،
0: وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين،
0: یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔
1: اذهب

0: یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔
1: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔
0: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔
1: قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم،
0: وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔
1: فلما ان جاء البشیر القاہ

0: تعلمون.
1: جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

0: بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم،
0: انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: فلم ما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين،
0: جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، خدا نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔
1: ورفع أبويه على العرش وخروا

0: حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
1: اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے, اور اس وقت یوسف نے کہا, ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا, میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا, اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لایا, بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے, وہ دانا اور حکمت والا ہے.

جب یہ سب باتیں ہو لی تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔
1: وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین،
0: اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين،
0: اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وكأي

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں.
1: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون
0: اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں.
1: افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون
0: کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟
1: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين
0: کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے, میں خدا کی طرف بلاتا ہوں, ازروئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی, اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.